کہ لگے ہوا تیرا صبح ہے کبھی تیز چلنا کبھی ہولی ہو جانا تے مریاں ہویاں دی مریاں دی سوا چک لینی انہاں نوں رول دے رہنا ایک کام کری میرے مرن تو بعد میری مڑی دی راکھ نوں اڑا کے لجائی نا جے اڑا کے کسے ہور دے دروازے تے سٹیا لوگ کہن گے نند لال جیوندیاں تاں گرو گوبند سنگھ دے گیت گاؤندا رہو تے مرن تو بعد تیری سوا لوکاں دے دروازے تے رلدی پئی تو ایدہ بن کے رہی کہن لگے مبر اے باد خاکم اد در دوست دشمنم سرجنس پنت کے ہر جائی اس اے ہوا لوگ کہن کے نند لال تھان تھان تے وکن والا ہے میرے مرن تو بعد بھی میری رات نوں گرو گوبند سنگھ دے چرناں وچوں نہ چکی کہ تیرا دل نہیں کردا گرو گوبند سنگھ دا بننو کدی دیکھ صاحب نے وہ ترجمہ کیتا ایک پنجابی دے ودوان نے وہ کہندا گرو درو نہ چک لے جاوی میری خاک ہوائے نہیں تاں لوکی دین گے تانے نے تھان تھان نیو لگائے تھان تھان تے پیار کرن والا ہے اج بھی انہاں بھراواں دیاں قبراں نے خیر نیلا رنگ بستر رنگے گئے صاحب نو منجے تے بٹھایا ہے گنی خان نبی خان دونوں بھراواں نے اگوں پلنگ چکیا ہے پچھوں بھائی دھرم سنگھ تے بھائی مان سنگھ نے پلنگ چکیا ہے منجا چکیا ہے تے موراں دے کھمب لے کے بھائی دیا سنگھ جی چور کر لگ پئے نے چھوٹی جی پالکی بنا دیتی میرے گرو گوبند سنگھ تر پئے نے ساتھ سنگت رستے بھی جو کوئی پوچھ دے دونوں بھرا اگے نے آواز دے کے کہندے اے اچ دا پیر رستے وچ کہندے نے ایک تھان تے فوجی دستے نے گھیر لیا روک لیا گنی خان آپ گیا کہن لگا میں جواب دینا پوچھا کون کہن لگے ساڈا پیر کہندے کنا کو نے کر دے نو ایدا منجا تسی چکیا ہے کہن لگے جے اے سانو کہنا ساری زندگی چوک کے رکھو ایک دو دے نہیں اسی تا ساری زندگی اپنا شیش ایدے منجے دے تھلے رکھاں کہن لگے اسی ایدی تلاشی کرنی ہے کتے گرو گوبند سنگھ نے انہاں نے گل کی کہن لگے تسی نہیں کر سکدے ساڈا اچ دا پیر ہے اسی پیر جی بول دے نہیں کہن لگے کسے ہور بندے تو آپا ایدی چنگی طرح پڑتال کر لیے گنی خان کہندا کیوں نہیں ایتھے ایک فقیر ملیا جدا نام سی قاضی پیر محمد اے سلو والا سی تے کمال دی کھیڈ اے او قاضی سی جنے بچپن وچ گرو گوبند سنگھ جی نو فارسی پڑھائی سی او قاضی نو لیاندا کہندے نے جدوں نے پردہ چکیا تے صاحب دے درشن کیتے تے سیس چکا دیتا کہن لگے قاضی جی اے کون اے گرو گوبند سنگھ تا نہیں چرنا تے سیس رکھن دی دیر سی او دے اندر نام دی روح چل پئی انہاں اپنا موڈا وی منجے تھلے دے دیتا کہن لگا پیراں دا پیر جے روکو نا جنہ راہ تے ایدا منجا جاندا او دی خاک متھے تے لاؤ خدا دے گھر تھاں ملے گی صاحب جی اس تو اگے نکلے پنڈ ہیرا آئے لدھیانے دے نیڑے وے ایتھے کرپال داس او اداسی سی جنہ صاحب دے نال پنگانی دے جد وچ ساتھ دتا سی 499 اداسی بھج گئے سن 500 وچوں کیول کرپال داس جیڑا او پورا رہا سی جتیا سی ایتھوں صاحب بھائی گنی خان تے نبی خان دا منجا رکھایا ہے اج تورن لگے نے دونوں بھراواں نوں کہندے نے آواز دتی اجے تا کہندے سن گنی خان نبی خان تے اج صاحب دی آواز وچوں آ رہا سی پتر گنی خان پتر نبی خان اج شبد پتر ورتے ہے تورن لگے بیٹا تسی جاؤ تسی واپس گھر نوں جاؤ کہن لگے ستگرو کیویں جاواں گے تیرے تو بنا گھر نوں صاحب نے آواز دتی بھائی دیا سنگھ جی قلم کاغذ تے شاہی دا پربند کرو دونوں پٹھان پرا سامنے نے گرو گوبند سنگھ جی نے قلم چکی ہے تے پھینک کے لکھی لکھن لگے کاغذ تے تے جیڑی میں عرض کر لگا اے اج تک صاحب دا حکم نامہ انہاں دے گھر وچ پیا ہویا جی ماچی والے جاؤ تے درشن کریو میں شبد ویسے رپیٹ کر دینا ایک ایک اکھر جو گرو گوبند سنگھ جی نے لکھیا دونوں سامنے کھلوتے نے تے جدو اتے پائے تے لکھیا حکم نامہ پادشاہی دسویں تے پہلی سطر میرے گردیو نے لکھی گنی خان دیکھ کے مسکرا کے کہن لگے ایک اونکار سری ستگرو جیو پہلی توکے لکھی ایک اونکار سری ستگرو جیو دوجی ہر توک لکھی کہن لگے سری واہگرو جی کی آگیا ہے حکم نامہ آرمبھ ہو گیا श्री वाहेगुरु जी की आज्ञा है सब सरबत संगत ऊपर मेरा हुक्म है पहली सत्र सी श्री वाहेगुरु जी की

تو بعد بھی میں ہر حالت مرنا ہی مرنا ہے. ساکا ننکانہ صاحب انہاں مرجیوڑیاں دی کہانی ہے جنہاں نے اس استھان دی پوترتا لئی اتے سکھ پرمپرا نو جیوندیاں رکھن لئی کالنا کالی. تھوڑا جیا انہاں گھٹناواں دا پچھوکڑ جڑا ہے وہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. صاحب سری گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے جوتی جوت سماؤن تو بعد سکھ اتہاس دا 60-70 سال دا سماں ایسا ہے کہ جس سمے دے اندر سکھ بڑے سنگھرش وچوں دی گزرے نے. جگہ جگہ تے لڑائیاں جھگڑے کئی قسم دی قتل و غارت. یہ سماں اتھوں تک پہنچ گیا کہ حکومت والوں ایک حکم اتہاس وچ درج ہے کہ نانک پرستارا ہر جا کے باعد بقتل رسانند, کہ جڑے نانک پرست نے پاو گروہاں دا نام لین والے جڑے لوگ ہن وہ جتھے کتے بھی دس پین پچھن دی لوڑ نہیں, گولی مار دیو تلوار دے گھاٹ اتار دیو بس انہاں نو قتل کر دیو جتھے کتے نظر آن. تے اس حکم نال بہت کچھ ہویا سارے جاندے ہاں اسی. اس دا نتیجہ یہ ہویا کہ جڑے سنگھ سن انہاں نے جنگلاں وچ ٹکانا کیتا, لک چھپ کے جوہاں چ جنگل بیلیاں وچ اپنا سماں بسر کیتا, جدوں کتے وقت ملدا دشمن نال ٹکر وی لیندے عزت وی بچاؤں دے دھرم دی راکھی وی کردے بڑے سنگھرش کیتے انہاں نے. پر اس سمے دا سب تو وڈا گھاٹا جڑا پیا وہ اے سی کہ ساڈے جتنے دھارمک استھان سن جتنے ساڈی دھرم ودیا دے کیندر سن وہ سارے دے سارے کچھ ایسے لوکاں دے ہاتھ وچ آئے جڑے نرول گرمت وچار دھارا دے دھارنی نہیں سن. انہاں وچ اداسی نرملے ہور کئی پرکار دے سنت سادھان, پر عام طور تے اداسیاں دا ذکر بہت آؤں دا ہے, دوسرے نمبر تے نرملیاں دا آؤں دا ہے. انہاں نے انہاں استھانا دی سیوا سنبھال جڑی سی وہ سانبھی. کچھ لوگ انہاں وچ چنگے بھی سن, انہاں نے گربانی دا گرمت دا بڑا پرچار کیتا. اور اس سمے یہ سمجھ لو بھی جڑے جنگلوں وچ رہندے سنگھ سی انہاں وچ شہیدیاں پراپت کردے سن, پر انہاں دے پرچار دا صدقہ ہی نویں سنگھ جڑے سی مڑ کے جتھیاں وچ جا کے رلدے سی. اور اسے کر کے جدوں حاکم پوچھدے سی بھی یہ کتھوں آؤندے آ, اسی تے انہاں دا کھرا کھوج مٹاؤن دی کوشش کردے ہاں, تاں جواب ملدا سی بھی پڑے پڑائے ہی آؤندے آ, پتہ نہیں کتھوں آؤندے نے. انہاں لوکاں نے کوشش تاں کیتی پر بڑا لمبا سماں سی, کوئی 2-4 سال دی کہانی ہوندی تے شاید گل بدل جاندی. مثلاں دا سماں آیا, پہلو سکھاں دے 72 جتھے سن, پھر 12 مثلاں مشہور ہوئیاں. انہاں نے بھی اپنے چھوٹے چھوٹے راج چھوٹے چھوٹے علاقے جڑے سی قبضے وچ کرن دی کوشش کیتی. اور اسے دا ہی انت ہویا کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ دا راج جس نوں اسی سکھ راج خالصا راج بھی کہنے ہاں وہ ملیا. او دے نال کی ہویا, جتنے اتہاسک استھان سن یا جتنے مکھ گردوارے سن انہاں دیاں عمارتاں تے نویاں بن گئیاں, انہاں نال جگیراں وی لگا دتیاں گئیاں, آمدن دے پکے سادھن بنا دتے گئے, سنہری کلس لگ گئے, یہ سب کچھ ہویا. پر ایک گل بڑی دردناک رہی کہ کسے گردوارے اندر بھی گرمت دے آشے دے مطابق پرچار نہیں سی. سب تھاواں تے او اداسی مہنت اپنے ٹنگ دا پرچار کردے سی, جا جڑے بھی اتھے قابل سن انہاں نے اپنے ٹنگ نال سکھی دی ویاکھیا جڑی سی لوکاں دے سامنے رکھی. اتھوں تک کہ تسی مہاراجہ رنجیت سنگھ دی ہسٹری پڑھ دے ہو تے اے ویکھ دے ہو کہ مہاراجہ بھی کئی قسم دیاں برہمنی رسماں کرن واسطے تتپر رہندا سی, دیوی دیوتیاں دے جگراتے مندر کئی کچھ اس نے بھی کرن دی کوشش کیتی. اور اتھوں تک کہ او دے راج بھاگ وچ وی برہمنی سماج دا غلبہ رہا.

0: بوٹے لائے امباں دے امرود دے اور پھلدار بوٹے تے او جد پھل دین تے آئے نے تے تو سارے روڑ کے لے گئے میرا سارا بغیچہ ہی بہا کے لے گئے مینو اتوں کے سجنا نے دسیا وہ سادھو روندا رہا اور روندا ہویا ناستک ہو گیا ہے گنگا میں تیری پوجا نہیں کرنی ہوں میں تیری پرتشٹا نہیں کرنی ہوں میں تیرے اگوں سر نہیں چکانا ہندوستان وچ دریا قریباً قریباً اس طرح کے قابو چلتے ہیں کیونکہ لمبے چوڑے انہوں کے آلے دوالے بن نہیں نے تو میں پچھلے سال جد لندن شہر گھوم رہا سی تو لندن شہر دراصل دریا تھیمس کے دونوں کنارے تے وسیا ہوا ہے وچکار دریا وگتا ہے آر پار یہ شہر ہے اتوں کے لوگ مینو دسنے جڑا تھیمس دریا ہے یہ سال دے سال ہڑ کے آمدا سی تے لندن دے ادھے جڑے گھر سن مکان سن ڈب جاندے سن نیت تو نابود ہو جاندے سن رستے وچ کئی دیہاتاں نوں ویروڑ چھڑدا سی تے کئی کھیتیاں نیت تو نابود کر دیندا سی 400 میل اس دی لمبائی تھیمس دریا دی زور دے برساتاں دے دنوں دے سال دے سال یہ 400 میل تک تباہی کرتا سی رستے جو کھیتیاں رستے جو پنڈ تے جڑے وڈے شہر یا کوئی دھارمک استھان آئے یہ بہا کے لے جانا سی اتوں کی سیانی قوم نے 400 میل تک دونوں پاسے اچا بن لا دتا ہے ہن دریا ہڑتے تے آمدا ہے پر ہوں شہروں نہیں ڈوبدا ہوں قصبے نہیں ڈوبدا ہوں کھیتیاں نیس تو نابود نہیں کرتا بلکہ اس پانی تو ہوں اپنی من مرضی کے مطابق لوگ کام لیندے نے وہی ورتوں کرتے ہیں کیونکہ دریا بے قابو جو ہے قابو وچ جتھے میں دیکھا کہ برطانیہ دے دریا قابو وچ نے اتھے اتھوں دی راجنیتی ہی قابو وچ ہے پارلیمنٹ ہاؤس دے باہر کوئی 13-14 زبان وچ کچھ لکھیا ہویا سی تے لوکی بڑے شوق نال پڑھن کدھرے فرینچ دے وچ لکھیا عربی وچ بھی لکھیا ہویا سی انگلش دے تے انہوں نے لکھنا ہی سی تے لوگ جڑی جڑی بھاشا جانتے سن ان پڑھتے سن کئی نوٹ بھی کرتے سن میں لمبی چوڑی بھیڑ دیکھی تو میں نال دے ساتھی نو پوچھ لیا کہ بول کی نے جن اتنی شوق نال لوکی پڑھتے پے نے اور پڑھدیا پڑھدیا آش کر اٹھتے ہیں داد دیں دے نے خوشی ظاہر کرتے ہیں اور نوٹ بھی کر لیں دے نے جو نال میرے سجن گیا انہیں انواد کر کے دسیا کہنے گئے شیکسپیئر دے بول نے جنوں انیکاں زباناں وچ ایتھے باہر لکھیا گیا جدا انواد ہے پارلیمنٹ ہاؤس دے باہر بول اے بولن والے ہو سکتا ہے میں تیرے نال سہمت نہ ہوواں اے بولن والے ہو سکتا ہے میں تیرے نال سہمت نہ ہوا پر میں اپنی جان دے دیاں گا اگر تینوں کسی نے بولن تو روکیا یہ بول لکھے ہوئے ہیں یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں تو میں اس نو پڑھ کے سارا دن رٹتا رہا اے بولن والے ہو سکتا ہے میں تیرے نال سہمت نہ ہوا پر میں اپنی جان دے دیاں گا اگر تینوں کسی نے بولن تو روکیا دھرم دا پھل کی ہے سوتنترتا موکس تے مکتی دا مطلب کی ہے بولن دی آزادی اتھے پورن طور تے دے دیتی گئی ہے اور اتنی کھل एक होर भी मैं गल दसा अंग्रेजा की गलत नजर से साडे देश के सियासतदाना ने कर ली है उस ढंग की पार्लियामेंट हाउस भी बना लिया एम पी भी बन गए ने पर खिमा करने उन्होंने वर्गा दिल से दिमाग कितों लियाणगे हाइड पार्क में देखी इस तरह के चार पांच माइक्रोफोन लगे हुए ते अगों काफी कुर्सियां भी सन पर गजब की गल है कि स्टेज पर कोई वक्ता नहीं बोलने वाला नहीं से ते स्रोते दो चार जरूर थे सन ते नाल दा साथी मैं पार्क दिखाने ले आया ते मैं उसको पूछ लिया मैं कि माइक्रोफोन बड़े सजा के रखे हुए ने स्टेज पे स्टेज भी बड़ी सजाई हुई है स्रोते भी चार पांच बैठे ने बोलने वाला कोई इतने मैंने लगे ये बरतानिया गौरमेंट की तरफों इंतजाम किया होया माइक्रोफोन उन्होंने की तरफों लगे हुए जिस किसी बंदे ने गौरमेंट के खिलाफ बोलना किसी मिनिस्टर के खिलाफ बोलना किसी ऑफिसर के खिलाफ बोलना या किसी थां ते उसके कोई किसी अफसर ते मिनिस्टर ने उसके ते वधीकी की है तो वह अदालत विच नहीं जा सकता पैसे नहीं खर्च कर सकता उसके कोल समा नहीं तो इत्थे आके बोले उसके बोल पहुंचणगे उस ते अमल होगा आ जद मैं सिलसिला देखा तो मैं आशस कर उठा हदों भी इतनी स्वतंत्रता इतनी गल क्षमा करनी इस देश देश से मैं हूं घूम करके जो देखा कि एक तो इतने के दरियावान के कंडे से बन कोई नहीं ना तो राजनीति के आले दुआले भी कोई बनेरा कोई नहीं इत्थे दे दरिया जद हड़ ते आंदे ने शहरां नूं रोड़ छड़दे ने इत्थों दी राजनीति जद हड़ ते आंदी है अकाल तख्त नूं रोड़ के लै जांदी है और ये हजारां बंदियां नूं अपने थले लिताड़ के जो है लंघ जांदी है बेकाबू राजनीति बिल्कुल बेकाबू और गजब की गल यह है कि इतने यह भी आखण की इजाजत नहीं कि इतने दरिया हड़ पे आया खेतियां डुब गई पिंड गर्क हो गए शहर तबाह हो गए यह भी किसी को इजाजत नहीं किसी वक्त इस तरह के संकीर्ण माहौल वेख के डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने कहा ये कैसा जुबान बंदी है तेरी महफिल में यहां तो बात करने को तरसती है जुबान मेरी इतों की साड़ी जुबान तरस गई गल करन जड़ा गल करे उस ते एनएसए ला दो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ला दो और झूठ चारों पासे पनप आया झूठ को सारे साधन गजब की गले मौजूदा राजनीतिक दे मूंह च झूठ ते हाथ दे च बंदूक इंज झूठ चलता है हाथ दे च बंदूक है मूंह च झूठ है ते सच सच दे ते किसे किसे थां होंट भी सी दिते गए ने सच ओदी जबान भी कट दिती गई है इस देश दे च जिसनू कहंदे ने अहिंसा के नाल आजादी प्राप्त की असी मैं पिछले थोड़े दिन होए एक सर्वधर्म सम्मेलन दे बोलने का मौका मिलिया ते उत्थे इस देश दे ढोंगी ते होके राजनीतिक भी पहुंचे हुए सन तो बार बार बोलते गए ये बापू का देश है और हमने इतनी बड़ी आजादी अहिंसा से प्राप्त की है ते बार बार अहिंसा का जिक्र करना फिर गल रही नहीं गई मैथों मैंने दो शब्द कहने पे मैं कह अहिंसा नाल जे आजादी प्राप्त की ते इन अहिंसा नाल चलाओ 200 साल दे अंग्रेजी राज ने इतनी गोली नहीं चलाई जितनी 35 साल दे इस राज दे च बापू गांधीवादियों ने अहिंसावादियों ने गोली चलाई डुब के मर जाना चाहिए इन्हों शर्म कोई हज غضب دی گل ہے کہ وہ ودیشی نے جابر سن چلو اس دیش نو لٹن آئے سن دیش دے تے جابرانہ انہوں کا قبضہ سی لیکن 200 سال دے راج نے اتنی گولی نہیں چلائی اتہاس گواہ ہے اور 200 سال دے راج دے اتنے بندے نہیں قتل کیتے 35 سال دن چرخے کٹن والے نے ورت رکھن والے نے اہنسا وادی نے اے کچھ کیتا اے کارنامے کیتے 35 سال آنکڑے جو ہے سامنے نے آسام دچ بنگال دچ کشمیر دچ پنجاب دچ تامل ناڈو دچ گجرات دچ مہاراشٹر دچ ایسا کیڑا صوبہ ہے جتھے انہاں اہنسا وادیاں نے قتل عام نہیں کیتا اور پونڈی راجنیتی نے کھما کرنی خون نہیں بہایا قریباً قریباً ہر پرانت دچ انہاں نے ظلم تے تشدد دی اپنے ڈانگ نال جو ہے چھاپ انہاں نے لائی ہے جو تھوڑا عرصہ اتھے پہلے امرتسر مہان گھناؤنا کارنامہ انہاں اہنسا وادیاں تو ہویا بار بار منہ تے اہنسا وادی کہندیاں وی شرم آتی ہے بھئی یہ اہنسا وادی نے بے اسی ہنسا کرنی نہیں باپو نے اہنسا سے یہ آزادی پراپت کی ہے اول تے اسی اس نو بھی نہیں منتے یہ اہنسا نال آزادی نہیں پراپت ہوئی اتھے بھگت سنگھ جیسے اپنا خون نہ ڈول دے اتھے بے شمار سنگھ پھانسیاں تے نہ چڑھ دے کھما کرنی یہ دیش تے اج بھی غلام ہونا سی آزاد تھوڑی ہونا سی نری پھوکی اہنسا نال جو نہیں جد پاکستان یا چائنا چڑھ کے آیا سی پھر اہنسا نال بچان دے اس نو ورت رکھ کے بچان دے یا چرخے کتن والے نو اگے کر دے یہ کوئی چرخے کتن نال دیش بچے ہے کوئی ورت رکھن نال دیش بچے ہے نہیں اتھے بنگالیاں نے اپنا دماغ لڑایا پنجابیاں نے اپنا خون بہایا تے دیش آزاد ہویا پر غضب دی گل ہے کہ دماغ لڑان والے رل گئے خون بگان والے رل گئے تے چرخے کتن والے سنگھاسنا تے جا بیٹھے بد قسمتی ہے جڑی ہے وہ ہے پھوکے چرخے کتن والے پھوکے ورت رکھن والے تے پھوکیاں اہنسا دیاں گلاں کرن والے دو چار گلاں ہور بھی میں تھوڑے نال اس وقت کرنی ہیں دارشنک ایسا کہ دور درشت بندے تے سانو اس وقت بڑی دور درشتی تو کام لینا پینا کیونکہ ایک پاسے کھائی ہوئے ایک پاسے کھڈ ہوئے تے بڑی ساودھانی نال چلنا پینا نہیں تے ایسا ہوئے گا قوم کھڈ چلی جائے گی کھائی چلی جائے گی تے منزل مقصود تے نہیں پہنچ سکاں گے بہت وڈی ساودھانی چاہیے اس وقت اتنی محض کر دوں بہت گہری کھائی ایک پاسے اور بہت گہرے کھڈ نے انہوں نے میں ذکر پھر دوبارہ کراں گا لیکن خطرے چاہتا ہوں ایسے رستے دیچ جو سنکیرن ہے تے کھڈ تے کھائی دونوں پاسے نے تو سنبھل کے چلنا ہے بس اتنی گل ہے نک کٹن کی کوشش کی تھی یا انج کہہ لو کسی کی پتنی چکنے آنا اگلے کی نک ہی کٹنی ہے انج بدلا لیا تو کھما کرنی یہ دشراون نردوش ہے کہ کسی عام بندے کی بھن نو بھی کوئی اس طریقے دے نال ویوہار کردا انہیں بھی آپے تو باہر ہونا سی اتے راجا سی انہیں تے کم کرنا سی لیکن پھر راون نو دشٹ ظالم جاور ایسا کیوں آکھیا گیا ہار گیا بس اتنی گل ہے اور میں عرض کراں تسی اتنے سارے بیٹھے ہو تے کسے ہندو دارشنک نو بھی کہہ دینا صحیح ہے اگر اتنے سروتا ہو دے روپ وچ بیٹھا ہوئے گا تو اپنی دور درشٹی نال سوچے گا تو بالکل صحیح ہے اگر راون جیت جاندا اس دیش دا بھگوان راون ہونا سی رام نہیں ہونا سی انہی میں عرض کر دینا پوجا راون دی ہونی سی رام دی نہیں ہونی سی ہندو جگت وچ پر رام دی کیوں ہوئی رام جیت گیا راون ہار گیا تے ہارے کو ہر نام ہارے دی ہاں کون پکڑے قلم دے دھنی زبان دے دھنی پھر او دی اپما کر دین جو جیت جاندا ہے پر کرما لوکی وہ آلے دوالے کر دیں جو جیت جاندا ہے جو ہار جاندا ہے ہارے کو ہر نام ہوں ہارے وہ کون باں پکڑے ہارے وہ کون ساتھ دے گے
1: یہ غروب ہونے سورج دی کون با پکڑے؟ اس واسطے قلم دے دھنیا نے، دماغ دے دھنیا نے، زبان دے دھنیا نے رام دی اپما دے زور لایا، تے راما دی نکھیدی دے زور لا دیتا، کیونکہ ہار گیا تے ہن ہارے ہوئے نے کی سڈا وگاڑ لینا، مر گیا اس مرے ہوئے نے کی سڈا وگاڑنا. بابر جد زندہ سی تے بابر نو جابر کہن والے تے کیول گرو نانک سن، تے انہاں نے کہہ دیتا سی سچ کی بانی نانک آکھے سچ سنائے سی سچ کی بیلا، اے بابر جے تم مر جائیں تے قبر چ چلا جائیں تے پھر میں تینوں جابر آکھاں کی میں نے رکھدا ہے، میں تیرے منہ دے تے تینوں کہنا کہ پاپ کی جنج لے قابلوں دایا جو ہی منگے دان وے لایو. اے بابے دی ہمت، سدگر دی ہمت. تو راون نو دشٹ تے ہور طرح طرح دے الزاماں نال نوازنا اے ساہتکاراں دا کم بن گیا، کیونکہ ہار گیا سی تے انہیں بگاڑنا کی سی. جتے ہویا بھگوان بن جاندا ہے اگر پرش ہوئے تے جتے ہویا بھگوان جا بن جاندا ہے، تے جے ناری ہوئے تے جتی ہوئی چنڈکا بن جاندی ہے، درگا بن جاندی ہے. لوکی انج حکما کرن لگ پیندے نے، لوکی انج مہما گائن کرن لگ پیندے نے. لوکاں دی مورتا دی کوئی جو ہے پیمائش ہے کہ میں کرنی، دنیا تے موڑ ہے، بہت موڑ ہے. بس جائے شیطان بھی جت جائے تے بھگوان جو ہے بھگوان ہے، جے چنڈالن بھی جت جائے تے درگا ہے، چنڈکا اور کی. ہارے کو ہر نام، ہارے دا کون ساتھ دے دے، ہارے دی کون باں پکڑے. پرش جت جائے بھگوان، ناری جت جائے جو ہے درگا. پر ہوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ایسا شکتیشالی راون وگیانک دھارمک جذباتی بھاوک سرب گن سمپن ہار کیویں گیا؟ تو میں اتھے عرض کراں کیوں ہاریا. گھر کا بھیدی لنکا ڈالے، وہ دا گرا بدیکشن، وہ جا رلیا رام نال. میں عرض کراں دسہرے والے دن جب راون نو پھوک دینا، تے پھوکن والے بھی پہلے راون نو متھا ٹیک دین، وہ پرکرما کر دین. اندر من دے چ بھاو ہے کہ براہمن سی، ودوان سی، چار ویداں دا پاٹھی سی، شیو جی دا اپاشک سی، انہوں اگ لان لگے کر دے تے پاپ پایا. پر ہوں کی کرنا، ہار گیا سی، ہوں ہارے دی بان کون پکڑے؟ پھوکنا بھی ہے تے متھا بھی ٹیکنا، دونوں کم کٹھے کرتے ہیں، ایک نہیں کٹھے. لیکن اندر ضمیر کہیں دی ہے کہ بندہ ودوان سی، بندہ پگر سی، بندے چ کوئی خوبیاں سن، بندے چ کوئی گل سی. تو اندر احساس ہے، وہ جڑا احساس ہے وہ پرکرما کرن تے مجبور کرتا ہے، وہ جڑا احساس ہے وہ متھا ٹیکن تے مجبور کرتا ہے. تو ہاریا کیوں؟ دھوبیکشن نے رام نو کہہ دیتا یہ کس طرح ہار سکتا ہے، گر تینو میں دساں. بس اس نے گر دسے سارے ڈھنگ طور تے طریقے اس نے دسے. تے بھبھیشن ایک ہوئے تے رام جیسا شکتیشالی بادشاہ ہار جاندا ہے، تے کھما کرنی اے قوم کیوں ہاری؟ اتھے تے میں دیکھا سینکڑے بھبھیشن، ایک نہیں سینکڑے. میں جس جس شہر وچ گیا سنگھ سبھاواں دے جے پردھان بھبھیشن، انہاں دے سکتر بھبھیشن، انج ہرائی دا قوم نو، انج مارو، انج کرو، انج کرو. تے بھبھیشن دے مکھی وی دو بھبھیشن، تے کھما کرنی ایک بھبھیشن دے نال اتنا شکتیشالی راج برشٹ ہو جاندا ہے، تے جتھے قدم قدم تے بھبھیشن بیٹھے ہون تسی بھولنا نہ، اتھے وی بتھیرے بیٹھے ہون گے، ضرور بیٹھے ہون گے، اس طرح دے لازمی بیٹھے ہون گے. کیونکہ میں گھوم پھر کے جو آیا، میں دیکھ کے جو آیا، انہوں نے بڑوں نیڑے جو دیکھا، میں بہت جو ہے قریبوں دیکھا، بہت نیڑوں دیکھا. راون نو دکھ ہویا بڑا بھی تو میرا برا، تو میرا ساتھ دے، تو میرے راز تو واقف، میرے سبھاؤ تو واقف، میرے آچرن تو واقف. آچرن دا اتنا پاکیز بندہ کہ انہیں سیتا نو اشوک باٹکا چ رکھے، اپنے محل چ نہیں رکھے. اتہاس گواہ ہے وہ پوترتا کا سبوت مل گیا سی اگن پریشا کے نال بھی. تھی گل سپشٹ ہو گئی کہ راون بے داغ ہے، راون نردوش. لیکن پھر وہ دوشت کیوں ہار گیا؟ کرنے جد اس طرح دی کچھ ساڈی قوم ہاری تے نے میں اس نوں نہیں کہندا لیکن ہر جگت نوں پرتیت ہوئی کہ دیش دے تمام اخبار قلم دے دھنی زبان دے دھنی سما کرنی ساڈے مخالف ہی لکھن لگ پئے. مینوں تے ایک اخبار بھی ایسا نہیں ملیا جو کدھرے حق وچ گل کردا ہوئے. سارے دیش وچ میں بھرمن کیتا. ہن اپما تے جیتو دی ہوے گی اور غضب دی گل بھبھیشن بھی ٹی وی تے بول رہا جے سکتا سکتے کو مارے تامن روس نہ ہوئی. شرم دی گل لجانی چاہیے تینوں. 40-50 معصوم بندے بندوقاں والے ٹینک چڑھا کے لے جاؤ تے گرو نانک دی پنکتی کیا پوری اتر دی کہ جے سکتا سکتے کو مارے تامن روس نہ ہوئی. تے پنکتیاں تو اسے واسطے کنٹھ کیتیاں سن کہ اتھے ہی سنانیاں نے. اور انج قوم انہوں پنکتیاں دے نال جو ہے مار کرنی ہے. سما کرنی کر کا بےدی لنکا ڈال. اور کر کا بےدی جد بھرا ہوے رازدار ہوے جانن والا ہوے تے دکھ بڑا ہوندا ہے. مینوں گاتھا چیتے آئی منصور نو جد سولی تے چاڑن لگے نے کہ وقت دے بادشاہ نے کہہ دیتا انہوں سولی چالن تو پہلے سارے نے ایک ایک پتھر مارنا ہے. تے اگوں کھڑا سی شبلی بھیڑ دے سب تو اگے کھڑا تے شبلی جگری دوست براما والا رشتہ منصور دے نال. تے شبلی کمب گیا جب میں پتھر نہ ماریا تے ہو سکتا ہے مینوں بھی سولی تے ٹنگ دین. گل دین نہیں اور کی ہے. جی میں پتھر ماریا تے منصور بے داغ ہے نردوش ہے پوتر آتما ہے خدا شناس ہے خدا پرست ہے. سوچی پیا اتنے چ بادشاہ نے حکم کر دیتا کہ مارو اس نے ایک ایک پتھر. پتھروں دی بارش شروع ہو گئی. منصور ہستا رہا. شبلی دے کول ایک پھل سی. انہیں سوچیا چلو ہوں میں یہ مارا اگلے نو پتا تو چل جائے میں کچھ ماریا. انہیں کھچ کے پھل ماریا متھے تے لگیا چیخ نکل گئی منصور دی. شبلی کول گیا تے کہندا مترا لوکاں نے پتھر مارے مسکراندا رہے ہیں میں تینوں پھل ماریا تو رو پیا. منصور نے کیا تو پھل بھیٹ نہیں کیتا ماریا. جنہاں نے مینوں پتھر مارے موڑ سن نادان سن. تو مینو پھل ماریا تو تے گیانی سی تو تے سیانا سی تو تے عالم سی. تینوں تے میرا پتا سی میرے اتہاس دا پتا سی میری زندگی دا پتا سی پر تو بھی ماریا. رو پیا شبلی پیراں تے گریا کہندا معاف کری مترا پتھر مارن دی ہمت نہیں ہوئی پھل میں مارے پر میں ماریا ضرور ہے. پر میں سمجھنا تن ہے او شبلی جنہیں پتھر نہیں ماریا پھل ماریا. اج دے شبلی نے تے کئی پتھر مارے کھچ کے مارے اور اجے بھی مار رہے. اور غضب دی گل او شبلی نے منصور دے چرنا تے سیس رکھ کے متھا ٹیکیا بھی میتھوں پل ہوئی ہے. اج دا شبلی کہندا نہیں جو میں بولے ہاں جو میں کیتا ہے جو میں مارے ہے یہ ٹھیک کیتا ہے یہ جائز ہے. تے گستاخی معاف. باقی جو کچھ ساڈے جو ہے خلاف کر رہے نے میں تے سمجھنا یہ کٹ پتلیاں نے. تے جنہاں دے ہاتھ وچ داغے نے تینا کٹ پتلیاں نو نچا رہے نے. کما کرنی قوم جن چر تک انہوں کا بائی کاٹ نہیں کرے گی مشکل ہے کہ قوم اگاں ود سکے. ایس واسطے بابا جو ہے دیپ سنگھ جی اس مہان پوتر استھان تو میں یہ دو بنے جو ہے سنگھ صاحبان کے چرنا جو ہے کراں گا اس نوں دور درشٹی دے نال لیں. باقی تے سب کٹ پتلیاں نے راستے سارے انہوں نے دسے کیویں مارنا ہے. ایک ارکا بھی لنکا ڈالے راستے سارے انہوں نے دسے، رستے تے سارے انہوں نے دسے، اس قوم نو کیویں ذلیل کری دا، انو کیویں ماری دا، اس نو کیویں نقصان پہنچائی دا، انہوں نے جو ہے کیویں چوٹ پہنچائی دی ہے، تے کیا کرنی، وہ اس طریقے نال سرخرو بنے رہن، تے ساری قوم دے جو ہے ساری دنیا دے سانو ذلیل کردے پھر دے رہن، اے گل سوچن والی ہے، وچارن والی ہے. تے میں عرض کیتی سی لوت سے نے کہا ہے کوئی قوم ساہسی ہے، دلیر ہے، بھاوک ہے، دیالو ہے، سرب گن سمپن ہے، پچھڑ گئی ہے، مار کھا گئی ہے، پہندا کارن گھریلو ہو گئے بلو گئی لاؤڈ سے دے بہت. اور بالکل ٹھیک کہ وقت کے سطح دھاریاں نو میں اے آکھاں گا لاؤڈ سے دے دوسرے بول، جہاں سینا کے قدم رکتے ہیں وہاں کانٹوں کے جنگل ہی پیدا ہوتے ہیں، گلستان ہی پیدا ہوتے ہیں، اتے پل نہیں کھڑتے، اتے کنڈے ہی کنڈے، اتے اداسی اداسی، اتے قبرستان دا جو ہے جنم آندا ہے. تو پنجاب کھنا کرنے اتنی میں عرض کر دیا کہ اج تک سکھاں دیا جڑے قبراں بنا آئے سن انہاں دیا ہی قبراں بن گئی ہیں. جس قوم نو مرن دی جاچ آندی ہے انو زندہ رہن دی بھی جاچ آندی ہے، انو جیون دی جاچ بھی آندی ہے. جیڑیاں قوماں بھل جاندیاں نے مرنا، او جیونا بھی بھل جاندیاں نے. تے آپاں اج گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج تو بابا دیپ سنگھ جی دے اس استھان تے منگ منگنی ہے، داتا اے جڑا تیرا فرمان سی پہلا مرن قبول، جیون کی چھڑ آس ہوئے سبن کی رین کا، تو آؤ ہمارے پاس شکتی دے سمرتھا دے تاکہ موت نو کھڑے متھے قبول کر سکیے، تاکہ قوم دی زندگی اجاگر کر سکیے، مہان کر سکیے، اچھی کر سکیے. اتنے شبد اس وقت پروان کرنے، باقی سویرے 7:30 تو لے کے 8:30 بجے تک شبد دی کتھا آپ جی دے سمکش جو ہے کرانگے. 3-4 مہینے کو لگاتار میں سفر دے چکے رہے ہیں، تھوڑا جہا کوئی شریر بھی شریر بھی تھوڑا جہا ڈھلا چل رہا ہے، اس واسطے تھوڑا جہا سما میں سویرے لاواں گا، گھنٹہ پونا گھنٹہ شبد دی وچار 7:30 تو لے کے 8:30 بجے تک. تے دوسری عرض یہ ہے کہ سردار خوشونت سنگھ جی نے سپریم کورٹ دے جو اچھا جی سو خیر جڑے حالات نے وہ آپ نو سردار اقبال سنگھ جی جو ہے دس دین گے. باقی پروگرام سویرے دا ایتھے جو ہے سجے گا، تے دس سویرے 7:30 بجے تو لے کے 8:30 بجے تک شبد دی جو مکھواق دربار صاحب آؤں گا وہ کتھا ایتھے سویرے ہوے گی، اس تو پہلے آسا دیوار دا کیرتن ہوے گا. آپ اسی طریقے نال ہم ما کے اتھے پوجن کی کرپالتا کرنی، بھول چک دی کھیما واہگرو جی کا خالصہ
2: واہگرو جی کا. مکھ پنکتی جو آئی ہے اتھے تک داس نو سنائی دیتی ہے، پریت پریت گوریا موہن لالنا، من دیش تے تن دیش گرو دی پریت ابجی ہے، جو من نو موہن والا ہے جو امولک ہے. دراصل من دے تے جو سب تو پوتر اور آنندمئی پربھاؤ پہنتا ہے وہ ہے گرو دا. ان سے منک دے من کی بنتری جانتی ہے کہ پربھاؤ اس جیسے ہر چیز دا پہنتا ہے، ہر وستو دا پہنتا ہے، ہر ماحول دا پہنتا ہے. جس گھر وچ کوئی موت ہو گئی ہے، مرگ ہو گیا ہے، منک اتھے بیٹھے من پربھاوت ہوندا ہے اپنے ڈھنگ نال. جس گھر وچ شہنائیاں وج رہی نے، منگل دھنیاں وج رہی نے، گیت خوشی دے گائے جا رہے ہیں، من پربھاوت ہوندا ہے. کدھر نرت ہو رہا ہے، آم کینسل سنگیت دیا دھنا الاپیاں جا رہی نے، من پربھاوت ہوندا ہے. طرح طرح کے پدارت سے رس اس کو من پربھاوت ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں یہ پربھاؤ وقتی ہوتا ہے، عارضی ہوتا ہے، دائمی سدیوی اگر پرباو پہ تو گرو کا پہنچا ہے پر یہ ادو پہنچا ہے جد من گرو کے نکٹ ہو گئے پدارت کے نکٹ سوتے سد من ہو جا گرو کے نکٹ نہیں ہوتا اس واسطے کیرتن یہ کتھا روز کا ستسنگ محض اس واسطے کہ من سہجے سہجے گرو کے نکٹ آئے شریر کر کے کئی دفعہ اِسی حاضری بھر لینا پر من کر کے گرو کی حضوری چلے جانا بڑی کٹھن گل ہے اس واسطے دو شبد نے حاضری بھرنی اور گل ہے تو گرو کی حضوری چلے جانا اور گل ہے حاضری شریر نے بھرنی ہے تو حضوری سڈے من نے جانا ہے اگر من حضوری نہیں گیا تو کل بھی اگر پادشاہ کی رچنا تو نکل گیا کہ حاضر غیراضر غیراضر حاضر تن کر کے موجود سے من نیڑے نہیں آ سکیا سی تو اج تھی من بہت نیڑے لیا سمجھا دراصل دھرم کی ساری سکشا دکشا من سمجھا لئی ہے گرو کے نیڑے آج اس واسطے بھی لینا تو اج ساری گر مریادا سنکٹ دیکھا ہے بھگت نام دیو جی مہاراج کا ایک واقع ہے کہ صاحب سنکٹ سیوک بجے چرم تال میں جیلے دو پل لجے صاحب مالک گرو اگر سنکٹ دے سے تو جڑا سیوک ہے وہ آپ ہوں پجیے نسیے گرو ہی ساڈا سنکٹ ہے کہ اسی ساتھ رہے تو کی کرنا ہے اور کیوں کرنی جد جد بھی گرو سنکٹ آیا بتھیرے نے بداوے لکھے ہیں بتھیرے نے ساتھ چھڑے ہے اور گرو تیغ بہادر صاحب جی مہاراج نے تو صاف کہنا پیا کہ سنگ سکھا سب سج گئے ہو کوئی نہ نبے ہو ساتھ کہو نانک اے بپت میں ٹیک اے رجنا ساری چڑھ گئے کیونکہ ہوں سکھ دے ساتھی تو سارے بن گئے نے دکھ کا ساتھی کون بنے سب سکھ دے یار بنتے ہیں سکھ دے متر بنتے ہیں مہاراج سنگھ نے سکھ میں بہ سنگی بھے دکھ میں سنگ دنک بندہ کہہ کے دینا فلانا میرا ساتھی فلانا میرا ساتھی فلانا میرا ساتھی پر شاید کہنے کوئی تیرا ساتھی نہیں سب سکھ دے ساتھی نے اور جب تیرے کو دکھ ہوئے گا تو چراغ لے کے بھی ساتھی لبے گا نہیں لبنا تو مہاراج کہتے ہیں کہ سنگ سکھا سب تج گئے تو نام دیو کہتے ہیں کہ صاحب سنکٹ گئے مالک سنکٹ دے سے دھرم سنکٹ دے سے گرو سنکٹ دے سے کہ سیوک بھجے کہ جڑا سیوا دار ہے سکھ ہے سیوک ہے وہ آپ چڈو گرو نے گرو آپ ہی بچتے ہیں کیونکہ انیکاں نے مینوں کہا کہ کوئی کلا ہی نہیں ورتی گرو نے کوئی کلا نہیں ورتائی تو کون دسے کلا تو ورتانے نے کلا باس مداری گرو نہیں ورتانے ہوں گے کہ نال تک چیٹ وکی ہو چکا جا رب لو جن کے آوت لا جا گرو کلا باز نہیں ہے مداری نہیں ہے گرو تماشا کرنے والا نہیں ہے گرو سچ نال جوڑن والا ہے اور سچ جتنا گہر گمبھیر ہوے گا سچ کے مارگ سے جڑا جتنا زیادہ چلے گا اوکھنا ہی اوکھنا ہے اس واسطے سچ کے مارگ سے چلنا بڑا اوکھا ہے قافلے یا بہ گئے یا مٹ گئے راستے سنسان اگر آتے ہیں اقبال نو کہنا پیا کہ سچ کے رستے کچھ مینو سنسان دکھائی دیں گے کارن بکھڑا رستہ ہے پہاڑی رستہ ہے اونچائیاں نے عام ہموار جو ہے یہ رستہ نہیں ہے تو دکھ دے سمے تو کچھ سکھاں نے بھی بداوا گرو گوبند سنگھ جی مہاراج نے لکھ دیتا سی کہہ دیتا سی مہاراج ہوں تھی سڈے گرو نہیں اچھی پڑے سکھ نہیں کیوں تھی آپ سنکٹ دے چو کہ پڑے سکھ بنی ہے اسی بھی سنکٹ چ پیے اسی بھی رستا دکھ پیے تو بداوا لکھ دیتا کہ نام دیو کا فیصلہ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج کی بانی ہے کہ صاحب سنکٹ وے سیوک بھجے اگر گرو سنکٹ دے ہے صاحب سنکٹ دے تو سیوک آتے ہوں میں چڑیا گرو تو وہ انجام کی آتا ہے. یہ گرو گرنتھ صاحب جی مہاراج بچ بیٹھے پرم بھگت شری نام دیو جی مہاراج.